ako yon kinami kityo nga ninarit natin nimi kod missing Chita natin kini mito county natin nabo pomete Chita natin kini mito county natin kini banaroge Ngi mito lamba ekericho Ngi mito lamba wasingishi mito lamba nadio lamba nakuru Ngi omara kwete paringo Kisi kisumu bungoma Enore tinoto kini chonjo sana Alechin kityo nga nyongi kityo nga nasoka bitkebe tuwae